0: Nancy Sinatra og Lee Hazelwood, Summer Wine, God morgen. Det fik jeg selv ikke sagt her lige før. Men det går lidt stærkt om morgenen med lige at få sat kaffen over og så videre, lige kom i gang. Et øjeblik er der til news og Crazy Lazy City.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller så skal vi ud og købe Monster Truck.
4: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
5: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
6: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Brotex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
5: Nå.
7: Ja, hallo, er det Linda fra Brotex Silkeborg?
8: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.

Pet Shop Boys var det med Always On My Mind. Det var også CB and the D-Generation. Jeg behatter lige før det. Er det så CB Penderstand, der fortsætter musikken? Det er lige nu på Radio Alpha. Finally.

0: så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Tre teenage-drenge blev i aftes varetægtsfængslet ved retten i Randers. De er sigtet for at forsøge på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten skole. Ifølge politiet har drengene planlagt at dræbe eller såre flere personer på skolen. Planlægningen foregik angiveligt på sociale medier. På grund af deres alder skal drengene opholde sig på en lukket institution for unge. Ifølge deres forsvarsadvokater nægter de sig alle skyldige, og dommeren har besluttet, at de nu skal mentalt undersøges. Når landets skolebørn snart tager hul på det nye år, bør forældrene lade bilen stå. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og utrygge situationer. Derfor er det bedre, at børnene selv går eller cykler. Er det nødvendigt at tage bilen, opfordrer rådet til at parkere lidt væk og gå det sidste stykke. I går startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har meldt sig frivilligt, skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er faldet til ca. 15%, og det er den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten er udvidet fra 4 til 11 måneder. Samtidig er der indført ligestilling, så kvinder nu også indkaldes som værnepligtige. Skyde og i løbet af dagen stedvis regn eller byer, som kan være med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Dog er der fortsat mulighed for byer, måske med torden. Temperatur op mellem 23 og

Dodo and the Dodo, sømænd af verden, La Bouche, Be My Lover, lige ført ind, og til Enrique Iglesias. Det er lige nu på Radio Alpha. Be with you.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.

0: Mix.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

On Joey, you give love a bad name. Det var også Enrique Iglesias lige for den på Be With You. Hvor vi springer videre med Herman's House Band på Country Roads. Lige nu på Radio Alfa lokale nyheder. Også efter Rufus og Chaka Khan. Ain't Nobody på Radio Alfa tirsdag morgen.

0: Rufus og Chaka Khan Ain't Nobody, Herman's Houseband for den Country Roads. Et øjeblik til Kathy Dennis, Touch Me All Night Long på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Den danske helikopterpilot Rune Kyndal, der i søndags mistede livet i en helikopterkollision i Grækenland, stammer fra Silkeborg. Nærmere bestemt Gødvad, skriver TV2 Østjylland, som har fået informationen bekræftet af den afdødes bror Tue Kyndal. Det er en stor sorg og ufatteligt trist, at han er gået bort på den måde. Jeg synes, folk skal vide, at han ydede et vigtigt bidrag ved at deltage i slukningsarbejdet i Grækenland, siger Tue Kyndal. Rune Kyndal omkom i ulykken under slukning af en naturbrand i Grækenland. Rune Kyndal boede til dagligt i British Columbia i Canada. Tre teenage-drenge blev i aftes varetægtsfængslet ved retten i Randers. De er sigtet for at forsøge på terror ved at planlægge et angreb mod Hasten skole. Ifølge politiet har drengene planlagt at dræbe eller såre flere personer på skolen. Planlægningen foregik angiveligt på sociale medier. På grund af deres alder skal drengene opholde sig på en lukket institution for unge. Ifølge deres forsvarsadvokater nægter de sig alle skyldige, og dommeren har besluttet, at de nu skal mentalt undersøges. Når landets skolebørn snart tager hul på det nye år, bør forældrene lade bilen stå. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og utrygge situationer. Derfor er det bedre, at børnene selv går eller cykler. Er det nødvendigt at tage bilen, opfordrer rådet til at parkere lidt væk og gå det sidste stykke. Skyde og i løbet af dagen stedvis regn eller byer, som kan være med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Dog er der fortsat mulighed for byer, måske med torden. Temperaturer op mellem 23 og 28 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
5: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Og den skønne Cathy Dennis Touch Me All Night Long. Rosted Kreuzfeldt er lige nu på tilfældigvis forbi. Der er også musik fra Yubi Forti og Cher inden klokken den bliver 7. Godmorgen og velkommen til. Det er Godmorgen.

det var UB40, Red Red Ryan, Rosta Krøjsfeldt tilfældigvis forbi lige før den. Og Shatter fortsætter musikken der på den her One by One.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Abba, gimme, og så er vi nået frem til nyhederne. Klokken er 7. Efter nyhederne er vi klar med NSYNC, Tearing Up My Heart.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Den danske helikopterpilot Rune Kyndal, der i søndags mistede livet i en helikopterkollision i Grækenland, stammer fra Silkeborg. Nærmere bestemt Gødvad, skriver TV2 Østjylland, som har fået informationen bekræftet af den afdødes bror Tue Kyndal. Det er en stor sorg og ufatteligt trist, at han er gået bort på den måde. Jeg synes, folk skal vide, at han ydede et vigtigt bidrag ved at deltage i slukningsarbejdet i Grækenland, siger Tue Kyndal. Rune Kyndal omkom i ulykken under slukning af en naturbrand i Grækenland. Rune Kyndal boede til dagligt i British Columbia i Canada. Tre teenage-drenge blev i aftes varetægtsfængslet ved retten i Randers. De er sigtet for at forsøge på terror ved at planlægge et angreb mod Hasten skole. Ifølge politiet har drengene planlagt at dræbe eller såre flere personer på skolen. Planlægningen foregik angiveligt på sociale medier. På grund af deres alder skal drengene opholde sig på en lukket institution for unge. Ifølge deres forsvarsadvokater nægter de sig alle skyldige, og dommeren har besluttet, at de nu skal mentalt undersøges. Når landets skolebørn snart tager hul på det nye år, bør forældrene lade bilen stå. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og utrygge situationer. Derfor er det bedre, at børnene selv går eller cykler. Er det nødvendigt at tage bilen, opfordrer rådet til at parkere lidt væk og gå det sidste stykke. Skyet og i løbet af dagen stedvis regn eller byer, som kan være med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Dog er der fortsat mulighed for byer, måske med torden. Temperaturer op mellem 23 og 28 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

0: Amadeus. Det var Falco, der skrev verdens første tyksprogede nummer et hit i USA med Rock Me Amadeus. Sådan. Vi er klar med Mojo Lady her med Tonight og kig på dagens dato i dag den 4. august. Om et øjeblik.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Efter fyringen af Alexander Sorninger fik afløseren Thomas Thomasberg en ønskedebut som ny mand i spidsen for OB, der vandt 1-0 over Sønderjyske. Den tyske angriber Nora Ganaus blev matchvinder 10 minutter før tid. Ellers var det ikke nogen prangende præstation af de to hold, der begge havde åbnet Superligaen i første runde med et nederlag. Det var tydeligt, at man stadig er tidligt i sæsonen. Mange ting sad ikke i skabet, og der var store fejl hos begge hold med bolden. Derfor lugtede det også langt væk af en nullert, indtil Ganaus dukkede op og hættede de tre point ind på OB's konto. Sønderjyske er fortsat uden point som det eneste hold i Superligaen. Den danske fodboldspiller Jesper Lindstrøm var så godt som på plads på en lejeaftale i tyske Schalke 04, men sådan ligner det ikke, at det ender alligevel. Det skriver danskerens klub Napoli i en pressemeddelelse. Ifølge Napoli var en aftale mellem de to klubber egentlig på plads, men tyskerne meddelte i løbet af mandagen, at der er dele i aftalen, som de ikke kan acceptere. Sommerens Tour de France for mænd var en udpræget succes for Uno X, og det norske cykelhold fortsætter opturen i kvindernes udgave Tour de France Femme. På mandagens tredje etape leverede den 27-årige nordmand Sigrid Hauseth en imponerende præstation, da hun vandt etappen efter 88 km alene i front. Nordmanden overtog samtidig den gule trøje. Kvindernes Tour de France afsluttes på søndag med en etape, der begynder og slutter i Nice.
3: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
4: Ned til solen.
3: Igen?
4: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
5: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
6: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
7: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
8: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
9: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Mojo, hvor det var lavet med her med tonight, det er den 4. august. Dominicius er dag, hedder dagen, og Barack Obama fylder over på dagens dato. Fylder du over, så skal du lytte stort til lykke her fra Radio Alfa. Og det var i 7. VM i fodbold for hjemløse, som den seneste uge har været afviklet på Rådhuspladsen i København, slutter med mesterskabet til Skotland. Danmark bliver nummer 4. Det var i 2, at vækkelsesprædikanten Moses Hansen leder et 5-dages korstog på Nørrebro i København. Politiet udstationerede omkring 600 betjente for at beskytte ham. Så er det 2000 Centrum, Demokraternes leder, Mimi Jakobsen, tager orlov for Folketinget, og det gør hun for at blive generalsekretær for Red Barnet. Og så var det i 66, John Lennon udtalte til pressen, at The Beatles er mere populær end Jesus. Udtalelsen får mange amerikanske radiostationer til at boykotte gruppens plader. Og så var det i 1916 til sidst, at Danmark underskriver en traktat i Washington, der afslutter salget af de vestindiske øer til USA. Overdragelsen skal finde sted den 31. marts 1917. Og det var altså 4. august.

0: Mitchell, If I Was, på Radio Alpha. For mange kender dem fra Ultraworks, men If I Was var hans eneste solo i nummer 1 hit i Storbritannien, og en af de sange, der viser, man godt kan stå på egne ben. Bliv øvrigt hængende, så vi klammer med Michael Jackson, det er på Remember the Time, lige efter nyhederne.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Den danske helikopterpilot Rune Kyndal, der i søndags mistede livet i en helikopterkollision i Grækenland, stammer fra Silkeborg. Nærmere bestemt Gødvad, skriver TV2 Østjylland, som har fået informationen bekræftet af den afdødes bror Tue Kyndal. Det er en stor sorg og ufatteligt trist, at han er gået bort på den måde. Jeg synes, folk skal vide, at han ydede et vigtigt bidrag ved at deltage i slukningsarbejdet i Grækenland, siger Tue Kyndal. Rune Kyndal omkom i ulykken under slukning af en naturbrand i Grækenland. Rune Kyndal boede til dagligt i British Columbia i Canada. 3 teenage-drenge blev i aftes varetægtsfængslet ved retten i Randers. De er sigtet for at forsøge på terror ved at planlægge et angreb mod Hasten skole. Ifølge politiet har drengene planlagt at dræbe eller såre flere personer på skolen. Planlægningen foregik angiveligt på sociale medier. På grund af deres alder skal drengene opholde sig på en lukket institution for unge. Ifølge deres forsvarsadvokater nægter de sig alle skyldige, og dommeren har besluttet, at de nu skal mentalt undersøges. Når landets skolebørn snart tager hul på det nye år, bør forældrene lade bilen stå. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og utrygge situationer. Derfor er det bedre, at børnene selv går eller cykler. Er det nødvendigt at tage bilen, opfordrer rådet til at parkere lidt væk og gå det sidste stykke. Skyde, og i løbet af dagen stedvis regn eller byer, som kan være med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Dog er der fortsat mulighed for byer, måske med torden. Temperaturer op mellem 23 og 28 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: tilbagetrukken af kviger, men tiderne skifter.
1: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
0: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
2: Ja, det skulle da lige være.
1: Svigermor? Ah, det er farlig gods.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Altid rart med et stykke med Michael Jackson, og så grave lidt ned i musikhistorien for musikvideoen til Remember the Time. Var næsten ligesom en Hollywood-film med Eddie Murphy, Magic Johnson og supermodellen Eimann på rollemisten. Vi fortsætter med Kylie Minogue, I Should Be So Lucky.

også en, der går rent ind i nostalgi for alle pengene. Det var Lappen, og det jeg føler for dig. Og så fik vi også Kylie Minogue, still going strong, Jewish, men tilbage fra 80'erne. I should be so lucky, stuck Ethan Waterman Production. Og så er det Jennifer Page, der fortsætter med Crow.

0: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: One Hit Wonder fra Bell Shimmera. Det her, det var Tarzan Boy på Radio 85. Ben Jensen står klar med nyhederne. Kom Wild Kids in America lige efter.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg.
2: Der i søndags
1: lige blev en
2: helikopterkollision i Grækenland, stammer fra Silkeborg. Nærmere bestemt Gødvad, skriver TV2 Østjylland, som har fået informationen bekræftet af den afdødes bror Tue Køndal. Det er en stor sorg og ufatteligt trist, at han er gået bort på den måde. Jeg synes, folk skal vide, at han ydede et vigtigt bidrag med at deltage i slukningsarbejdet i Grækenland, siger Tue Køndal. Rune Køndal omkom i ulykken under slukning af en naturbrand i Grækenland. Rune Køndal boede til dagligt i British Columbia i Canada. I går startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har meldt sig frivilligt, skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er faldet til ca. 15%, og det er den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten er udvidet fra 4 til 11 måneder. Samtidig er der indført ligestilling, så kvinder nu også indkaldes som værnepligtige. Skolebestyrelsen på Hagestens skole er både bekymret og chokeret. Tre drenge blev nemlig i aftes varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror mod skolen. Ifølge sigtelsen har drengene planlagt at såre eller dræbe flere personer. Derfor holdes der i dag et informationsmøde for bestyrelsen og de ansatte, hvor også politiet deltager. Den nye Spider-Man-film slår lige nu rekorder i biograferne. I weekenden satte filmen rekord for billetsalget i USA og Canada med en omsætning på godt 2,3 milliarder kroner. Også herhjemme trækker filmen folk i biografen. Den har nemlig taget rekorden for den største åbning i de danske biografer i år. På få dage har godt 158.000 personer set den. Skyde og i løbet af dagen stedvis regn eller byer, som kan være med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Dog er der fortsat mulighed for byer, måske med torden. Temperaturer op mellem 23 og 28 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Det var sangen, der gjorde hende til verdens stjerne, kun 21 år gammel. Der kom hun med Kids in America, og det var skrevet af hendes far og hendes bror. Så det var sådan lidt en familiesang, kan man sige. Anne-Dorthe Michelsen, jeg har lagt mine våben for dig. Det er lige nu, det er Radio Alfa. Det er alle tiders bedste sanger, timen mellem 8

0: Er Phil Collins og Genesis, og var det bare I Can Dance? Lidt ironisk har Phil selv sagt, at I Can Dance begyndte som en joke i studiet, men endte med at blive et af deres største hits, og du kender også den der musikvideo med den der sjove måde, de går på. Så det var sådan lidt, det var lidt en hyggesang for Genesis. Lenny Kravitz set ind over Until It's Over til hans ekskone, inden hun blev ekskone om et øjeblik.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Efter fyringen af Alexander Zorniger fik afløseren Thomas Thomasberg en ønskedebut som ny mand i spidsen for OB, der vandt 1-0 over Sønderjyske. Den tyske angriber Nora Ganaus blev matchvinder 10 minutter før tid. Ellers var det ikke nogen prangende præstation af de to hold, der begge havde åbnet Superligaen i første runde med et nederlag. Det var tydeligt, at man stadig er tidligt i sæsonen. Mange ting sad ikke i skabet, og der var store fejl hos begge hold med bolden. Derfor lugtede det også langt væk af en nullert, indtil Ganaus dukkede op og hættede de 3 point ind på OB's konto. Sønderjyske er fortsat uden point som det eneste hold i Superligaen. Den danske fodboldspiller Jesper Lindstrøm var så godt som på plads på en lejeaftale i tyske Schalke 04, men sådan ligner det ikke, at det ender alligevel. Det skriver danskerens klub Napoli i en pressemeddelelse. Ifølge Napoli var en aftale mellem de to klubber egentlig på plads, men tyskerne meddelte i løbet af mandagen, at der er dele i aftalen, som de ikke kan acceptere. Sommerens Tour de France for mænd var en udpræget succes for Uno X, og det norske cykelhold fortsætter opturen i kvindernes udgave Tour de France Femme. På mandagens tredje etape leverede den 27-årige nordmand Sigrid Hauseth en imponerende præstation, da hun vandt etappen efter 88 km alene i front. Nordmanden overtog samtidig den gule trøje. Kvindernes Tour de France afsluttes på søndag med en etape, der begynder og slutter i Nice.
3: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I 3.65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3 pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3.65.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Lenny Kravitz, et end over until it's over. Den er dejlig. Det er den her også, som Robin Gibb selv har skrevet teksten til. Gik lidt solo for at lave lidt hyggeprojekt selv. Og det her, det var en af dem. Juliet. Godmorgen.

0: Jeg vil lade lyset på Randet Radio på Radio Alfa et øjeblik. Er der til en Kershaw, en sang, han selv har skrevet. Wouldn't it be good? Her på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
0: Den danske helikopterpilot Rune Kyndal, der i søndags mistede livet i en helikopterkollision i Grækenland, stammer fra Silkeborg. Nærmere bestemt Gødvad, skriver TV2 Østjylland, som har fået informationen bekræftet af den afdødes bror Tue Kyndal. Det er en stor sorg og ufatteligt trist, at han er gået bort på den måde. Jeg synes, folk skal vide, at han ydede et vigtigt bidrag med at deltage i slukningsarbejdet i Grækenland, siger Tue Kyndal. Rune Kyndal omkom i ulykken under slukning af en naturbrand i Grækenland. Rune Kyndal boede til dagligt i British Columbia i Canada. I går startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har meldt sig frivilligt, skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er faldet til ca. 15%, og det er den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten er udvidet fra 4 til 11 måneder. Samtidig er der indført ligestilling, så kvinder nu også indkaldes som værnepligtige. Skolebestyrelsen på Hagestens skole er både bekymret og chokeret. Tre drenge blev nemlig i aftes varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror mod skolen. Ifølge sigtelsen har drengene planlagt at såre eller dræbe flere personer. Derfor holdes der i dag et informationsmøde for bestyrelsen og de ansatte, hvor også politiet deltager. Den nye Spider-Man-film slår lige nu rekorder i biograferne. I weekenden satte filmen rekord for billetsalget i USA og Canada med en omsætning på godt 2,3 milliarder kroner. Også herhjemme trækker filmen folk i biografen. Den har nemlig taget rekorden for den største åbning i de danske biografer i år. På få dage har godt 158.000 personer set den. Skyde og i løbet af dagen stedvis regn eller byer, som kan være med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Dog er der fortsat mulighed for byer, måske med torden. Temperaturer op mellem 23 og 28 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blikker Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

han har selv skrevet teksten på Wooden Edge of Begirts af den kære Nick Kershaw. Fantastisk klassiker. Og den handler om ønsket om at bytte liv med en anden, fordi man tror, de har det lettere. Men sandheden er nok, at alle kæmper med noget, vi andre ikke kan se. Og den tanke holder faktisk stadigvæk. Tak for sangen til Nick Kershaw og Bonnie Tyler. Lige nu på It's a Heartache. It's

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Franz Gall tilhører sig de gamle 80'er dage. Hun indspillede den som en hyldest til Ella Fitzgerald, og Michelle Berger skrev sangen. Og den blev et kæmpe europæisk hit, og det er ret fint faktisk, når musikere hylder dem, der inspirerer dem. For uden forbilleder, så var der nok aldrig kommet nye klassikere. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, det er lige efter nyhederne, klokken er 9.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Det varme sommervejr har kostet gæster hos Søhøjlandets Fiskepark med i alt 3 potentaksøer i Risenbro og Skellerup. Fra uge 25 til 30 var besøgstallet 25% lavere end samme periode sidste år, fordi mange valgte stranden frem for fiskesøerne, skriver Midtjyllands Avis. Alligevel endte omsætningen for juli i år kun 9% under sidste års niveau. De seneste uger har flere børnefamilier nemlig fundet vej til søerne, og Fiskeparken forventer også mange fiskegæster her i den sidste uge af skolernes sommerferie. I går startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har meldt sig frivilligt, skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er faldet til ca. 15%, og det er den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten er udvidet fra 4 til 11 måneder. Samtidig er der indført ligestilling, så kvinder nu også indkaldes som værnepligtige. Skolebestyrelsen på Hagestens skole er både bekymret og chokeret. 3 drenge blev nemlig i aftes varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror mod skolen. Ifølge sigtelsen har drengene planlagt at såre eller dræbe flere personer. Derfor holdes der i dag et informationsmøde for bestyrelsen og de ansatte, hvor også politiet deltager. Den nye Spider-Man-film slår lige nu rekorder i biograferne. I weekenden satte filmen rekord for billetsalget i USA og Canada med en omsætning på godt 2,3 milliarder kroner. Også herhjemme trækker filmen folk i biografen. Den har nemlig taget rekorden for den største åbning i de danske biografer i år. På få dage har godt 158.000 personer set den. Skyet og i løbet af dagen stedvis regn eller byer, som kan være med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Dog er der fortsat mulighed for byer, måske med torden. Temperaturer op mellem 23 og 28 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og godmorgen.

0: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Hvis der er en sang, der definerer Modern Talking, så er det vist den her. Den gik nummer et i en lang række lande og gjorde Dieter Bodlen og Thomas Andersen til internationale stjerner. Og fantastisk nummer, You're My Heart, You're My Soul. Her George Michael med Elton.
1: I can't

en af de sange, vi kan ikke genkende til. Det var TV2 med popmusikeren Svisa, George Michael, Elton John lige for det. På Don't Let The Sun Go Down On Me. Celine Dion fortsætter musikken. Denne gang er det på I Drove All Night lige efter. Så er det Rusty Ross, og det er på Baby Jane. Det er i dag tirsdag. Det er den 4. august. Jeg er på Øres.

0: eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat, terrassen hælder.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
5: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
6: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car, Sarah Cole, vi får det på Fight for This Love. Der er et øjeblik til Crash Test Dummies, du får på Radio Alpha.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Der var den her ene mumlesang, som de blev kæmpe store med, Crash Test Dummies på Radio Alfa. Og så er vi klar med Hobo Expressen. Denne gang er det på en af Blisom, Whamley efter. Og det er på Freedom.

Wham med Freedom, og Poul Fod er kommet i studiet, og jeg tror lige, han er lige gået ud af studiet igen for at lige have en kaffe. Han er i hvert fald klar til de næste 4 timer fra 10 til 14. Jeg bor Øjs tilbage igen.

Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Dejlig musik her fra Sister Sledge, Lost in Music. Tak til Bo Ørnes, der er tilbage i Bomorgen igen, lige efter klokken 5 frem til 10. Og klokken er 10.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Det varme sommervejr har kostet gæster hos Søhøjlandets Fiskepark med i alt 3 potentatsøer i Risenbro og Skellerup. Fra uge 25 til 30 var besøgstallet 25% lavere end samme periode sidste år, fordi mange valgte stranden frem for fiskesøerne, det skriver Midtjyllands Avis. Alligevel endte omsætningen for juli kun 9% under sidste års niveau. De seneste uger har flere børnefamilier nemlig fundet vej til søerne, og Fiskeparken forventer også mange gæster her i den sidste uge af skolerne. Sommerferie. Borgmester i Favrskov Kommune, Lars Storgård, er rystet over, at der ifølge politiets vurdering har været planer om et angreb mod Hasten Skole.
3: Jeg er jo virkelig forurolig og forbavset over, at nogen kan finde på at have sådan nogle planer mod en skole her i Danmark. Men jeg er også betrygget af, at vi har et fantastisk dygtigt politi og dygtigt efterretningsvæsen, der gør, at sådan noget det bliver stoppet.
2: De tre drenge, der er sigtet i sagen, blev i aftes varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger. I juli rejste knap 3,5 millioner passagerer gennem Københavns Lufthavn, og her var Spanien det mest populære rejsemål, med Italien på andenpladsen. Men det er ikke kun danskere, der rejser sydpå. Ifølge kommerciel direktør i Lufthavnen, Peter Krogsgaard, fortsætter tendensen nemlig med, at sydeuropæere rejser mod nord. De tager på en såkaldt coolcation til Danmark for at opleve det mildere skandinaviske sommervejr og de lyse nætter.
0: Tak til Alfa Nyhederne. Vejrudsigten først tørt, nogen sol, ellers en overgang lidt skyet med en enkelt regnby. I løbet af eftermiddagen klarer det jo op med nogen eller en del sol de fleste steder. Temperatur mellem 23 og 28 grader. I aften nogen sol, i nat byer, temperatur ned mellem 16 og 20 grader.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var Peter Gabriel og Sledgehammer. Og så hjertelig god formiddag. Velkommen til Formiddag med Foden. Nu med hende her, Janet Jackson. Vi har de aller største hits, de bedste sange til dig her på Radio Alfa. Og det fortsætter efter Janet Jackson, får du Michael Falk og hans gak gak gak i gågaden og The Doobie Brothers Long Train Running.

Gok i gågaden med Michael Falk, som åbenbart der er et eller andet med noget sygdomsværk i hans verden, som jeg har prøvet at se, om jeg kunne google mig til, men det ikke lykkedes mig. Så hvis du har hørt mere, end jeg har, så kan du skrive til mig på 2075-11. Det er også det nummer, du bruger. Så var om du har et pladeønske eller et eller andet, du gerne vil fortælle mig. Det kunne for eksempel være Michael Falk. Her er Doobie Brothers og The Long Train Running. Hey!

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

Det var Laura Branigan og nummeret her Gloria, du fik. Nå, en lille sjov historie her. For at strøm pludselig forsvandt i Maastricht i Holland betød 9 måneder senere et babyboom. En helikopter ramte sidste år en strømledning op mørkeldage byen i hele 9 timer. Og hverken TV eller computeren kunne virke som man altså finde på nogle andre sysler. Hele 44% flere børn kom til verden i september sammenlignet med september sidste år. Kommunens talskvinde Annelies van Eikeren siger ifølge nyhedsbyrået AFP, at kommunen glæder sig over de mange nye borgere, men lover, at de ikke vil satse på yderligere befolkningstilvækst ved at afbryde strømmen. Og det kunne man jo gøre. Det var jo selvfølgelig en meget fin måde at gøre det på. Maastricht. Der bliver født mange, mange børn her i næste måned, december måned. Eller The Rembrandts, og Just The Way It Is, Baby, her på Radio 8.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.

0: Don't worry, be happy.
1: Her var det Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Jeg skal have min kaffe her. Tak til Bo, der er kommet med den. Den er dampende, og den er skøn, og den dufter godt, og den er... Og den smager lige så godt. Ja. And then in it. Thomas Helmig, her er vinder på FA.

Det er Kid Rock All Summer Long. Sommer det er det, og det er også blevet høsttid. Og når jeg kører på vej til radioen her, så kan jeg se de der flotte. Det er sådan noget rigtig dansk noget, man kan sådan glædes over. Er man oppe at flyve, kan man glædes over og kigge ned på markerne. Ja, skønne marker med, hvor kornet står ganske flot. Og nu er der altså blevet høstet. Og jeg synes, med for sjov skyld, så jeg tv her den anden aften. Der var en, der sagde, det er så ringen da. Og det er ment på, at så er det jo fantastisk godt. Ja. Og så så jeg også, at man havde indkøbt sådan en kæmpe stor maskine, som kunne høste, jamen altså, den var så bred, at den kunne, man kunne høste i løbet af få timer, så var man simpelthen færdig. Mm. Det bliver da også større og større. Yes, Sebastian, jeg er 80'ernes bohem på Alfa.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lav kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug
4: for. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Sting, som hendes og hans Fields of Gold, og dem er klokken 11. Vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Det varme sommervejr har kostet gæster hos Søhøjlandets Fiskepark med i alt 3 potentaksøer i Risenbro og Skellerup. Fra uge 25 til 30 var besøgstallet 25% lavere end samme periode sidste år, fordi mange valgte stranden frem for fiskesøerne, det skriver Midtjyllands Avis. Alligevel endte omsætningen for juli kun 9% under sidste års niveau. De seneste uger har flere børnefamilier nemlig fundet vej til søerne, og Fiskeparken forventer også mange gæster her i den sidste uge af skolernes sommerferie. Borgmester i Favrskov Kommune, Lars Storgård, er rystet over, at der ifølge politiets vurdering har været planer om et angreb mod Hasten skole.
3: Jeg er jo virkelig foruroliget og forbavset over, at nogen kan finde på at have sådan nogle planer mod en skole her i Danmark. Men jeg er også betrygget af, at vi har et fantastisk dygtigt politi og dygtigt efterretningsvæsen, der gør, at sådan noget bliver stoppet.
2: De tre drenge, der er sigtet i sagen, blev i aftes varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger. Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der gør det muligt at sætte fodlænke på ustraffede personer. Det kan ske, hvis politiets efterretningstjeneste vurderer, at personen er særligt farligt radikaliseret og udgør en trussel. Det bekræfter justitsminister Nicolai Wammen i et svar til avisen Politiken. Lovforslaget møder dog hård kritik fra blandt andet tænketanken Justitia og Advokatsamfundet. De advarer om, at indgrebene kan bruges mod personer over 15 år, helt uden at de er dømt eller mistænkt i en konkret straffesag.
0: Tak, det hedder dernede om en time igen. Vejrudsigten først en tørt og nogen sol, ellers en overgang kan vi få mere skyde lidt regnvejr også. I løbet af eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol de fleste steder, temperatur mellem 23 og 28 grader. I aften nogen sol, i nat byer og temperatur mellem 16 og 20 grader.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode, med Poul Fode.

Fredrik Erichs, Mr. Swing King, nu still going strong, på, tilbage på landevejen igen. Og de var i Tivoli, og det var koncert nummer 1000, har jeg lavet mig fortælle nu her i lørdags. For at vende tilbage til den der med de der store høstmaskiner, så var det tilbage i 50'erne. Jeg var en meget, meget lille dreng, og min onkel Charles, han var sømand, og han havde været i USA, og der han set noget fantastisk. Han kom hjem til lille Reja og sagde, ved I hvad? De har en anden måde at høste på i USA. De har sådan en, der kan hedde sig en selvbinder, og det vil sige, den høster, og så kommer det ud i siden af den, bundet op. Og det fik nogen til at sige, nu er ham Charles, nu er han da godt nok blevet en tåble. Jeg kan huske at tydeligt udtrykket der, og blev en tåble, Charles, fordi man havde en selvbinder, en der kunne høste og så binde op. Ja, han kom så til Danmark nogle få år senere. Han var blevet en tåble. Her er Michael Jackson og Rock With You, efterfulgt af Madonna her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
2: Alt, Max.
3: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
4: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyk og Farver.
5: Hey Brian, har du sagt det?
6: Sagt hvad, Ole?
5: At hos Flyk og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
6: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
5: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
6: Vi ses på Briersvej 7B.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.

Madonna og hendes Open Your Heart. Så er der også Ramazzotti fra det italienske og hans Cose della Vita. Det her er Radio Alfa på en tirsdag.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.

Det var Roachford, og det var den her sjove single, der hedder Cuddly Toy. De optræder ikke længere, eller giver i hvert fald de sidste koncerter. De har givet den sidste koncert i Aarhus, har de. Her er de på Slaget 12. Niels Kirkegaard og Anne Mette Elten. Jeg tror, Anne Mette Elten fortsætter med nogle kirkekoncerter, men her er deres genbrud hjem til

0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Black Box og Everybody. Everybody bragte klokken frem til 12. Det er nyhedstid.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 27-årig mand fra Silkeborg er nu anholdt og sigtet for grov vold efter et knivstikkeri i Vestergade mandag den 27. juli. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi mødte manden selv op på politistationen i morges efter telefonisk kontakt med politiet. Han er mistænkt for at have stukket en 29-årig mand i låret og sprøjtet peberspray i hans ansigt. Ifølge Midtjyllands Avis vil anklagemyndigheden i dag fremstille den 27-årige grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Sagen vurderes at være et internt opgør mellem personer, der kendte hinanden. Badegæster på de danske strande har været ekstra opmærksomme denne sommer, og det kan have reddet liv. Det konstaterer Trygfondens kystlivredning. Flere gæster har nemlig hjulpet livredderne med at opdage badene, der er kommet i nød uden for de overvågede badezoner.
3: I den seneste uge har vi oplevet, at flere har været henne ved os og fortæller om hændelser, der sker lidt længere nede af stranden, altså uden for vores badeområder. Og det er en rigtig vigtig hjælp for vores livredder, sådan så de kan agere hurtigt og komme den eller dem til undsætning, der måtte have brug for hjælp.
2: Sagde uddannelsesleder i Trygfondens kystlivredning, Anders Hammer. Det svenske energiselskab Vattenfall Vindkraft har med to datterselskaber vundet kontrakter om at opføre en havvindmøllepark i Nordsøen samt en ved Hesselø i Kattegat. De to parker skal stå klar senest i 2032 og samlet kunne producere 1,8 gigawatt el, hvilket svarer til strømforbruget i 1,8 millioner hjem i Danmark.
0: Tak til Radio Alfa. Nu er vejrudsigten. Vi får en årgang noget skyde med lidt regn her. I løbet af eftermiddagen klarer det dog op med nogen eller en del sol de fleste steder. Temperatur mellem 23 og 28 grader. I aften nogen sol i nat, byer og temperatur mellem 16 og 20 grader.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Electric Light Orchestra, Jeff Lynne og Hold On Tight. Vi har taget hul på timen mellem 12 og 13. Jeg ved ikke, om det er sådan en slags radiosprog, det der med, vi har taget hul på. Vi er i hvert fald kommet ind i timen mellem 12 og 13, nu med Phil Collins, Another Day in Paradise.

Jeg var Rock Casino og Elsk mig i nat. Vi spillede også en, eller jeg spillede en Rock Casino-sang i går, og kunne da også fortælle, at det formentlig var slut med Rock Casino, efter at Jesper Winge Leisner, hovedmanden bag Rock Casino, døde her for nogle måneder siden. Her er det Harpo fra det svenske og Movistar.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

Aaron Carter og Fame, som dels blev til en film, men så sandelig også startede som en serie på TV. TV-serie. Ja, en serie på TV. Det var en TV-serie, du var ret forudfød. Rod Stewart sammen med Tina Turner, og det her gamle nummer, It Takes Two.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
2: Silkeborg Flytteforretning kan nu tilbyde to flyttemuligheder. Den ene, hvor vores flyttefolk som sædvanligt klarer det hele. Eller den anden, hvor du får leveret en flyttecontainer stående på jorden. Du læser den selv og læser den af igen på den nye adresse. Og derved sparer du penge. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Kom indenfor.
5: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
4: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
5: John,
6: du skal lige ringe til

rigtig 80'er musik der fra Soft Cell og Tainted Love. Apropos 80'erne, det bliver vi i nu og her. Det gør vi med danske Laban, som var meget succesrig, indtil det stoppede med, at de blev lidt uvenner. Ville ikke i det amerikanske marked. Det var Lecia, hun ville ikke til USA, nej, dengang de havde debuteret på det amerikanske hitliste.

0: Bowie og Ashes to Ashes.
1: Meget af den nye musik, den er inspireret af gruppen her fra 81, nemlig Cliché. Meget, meget specielle var de. Her er de med deres genbrud Bravo Charlie. Steffen Brandt var også med en årgang, og det inspirerede ham sikkert også til meget af TV2's lyd i starten, var sådan meget, hvad hedder det, cliché-inspireret.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Desiree og Life afslutter timen mellem 12 og 13. Klokken er 13, og vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 27-årig mand fra Silkeborg er nu anholdt og sigtet for grov vold efter et knivstikkeri i Vestergade mandag den 27. juli. Ifølge Mets og Vestjyllands politi mødte manden selv op på politistationen i morges efter telefonisk kontakt med politiet. Han er mistænkt for at have stukket en 29-årig mand i låret og sprøjtet peberspray i hans ansigt. Ifølge Midtjyllands Avis vil anklagemyndigheden i dag fremstille den 27-årige grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Sagen vurderes at være et internt opgør mellem personer, der kendte hinanden. Når eleverne på Hasten skole møder ind på mandag, vil skolen gøre hverdagen så genkendelig som muligt. Det sker efter tre drenge er sigtet for at planlægge et angreb mod skolen. Det fortæller Thomas Born Schmidt, der er direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune. Han forklarer, at en normal hverdag giver ro og tryghed. I dag mødtes han med skolens ansatte. Her var stemningen trykket, men ifølge politiet er truslen mod skolen væk efter fængslingen af de tre drenge. Skuespiller Nikolaj Lie Kaas modtager årets hæderspris ved uddelingen af Svendprisen 2026. Det sker torsdag den 27. august på Svendborg Torv. Det oplyser arrangørerne bag Svend Filmdage i en pressemeddelelse. Lie Kaas modtager hæderprisen for sine enestående præstationer i dansk film, tv og teater gennem mere end tre årtier, lyder det i begrundelsen.
0: Tak til Alfa-nyhederne. En aktuelle vejrudsigt her klokken 13. Skyde og lidt regn i løbet af eftermiddagen. Skulle det klare op med nogen eller en del sol de fleste steder? 23-28 grader. I aften er nat sol. I aften sol i nat byer og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

When the goings get tough, the tough gets going fra Billy Ocean. Og så er det Bono, The U2 og storhittet One, efterfulgt af Johnny Deluxe, Anna Nordella, Drømmer jeg.

Den her speciel med sydsvenske Anna Nordell med Drømme jeg. Det var Johnny Deluxe, der havde fundet Anna Nordell i Skåne. Her er Anita Ward på Radio Alfa og Ring My Bell.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
3: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.

That Way fra Backstreet Boys. Jeg vil med at ødelægge starten på den her. Det skal jeg prøve at se, om jeg kan lade være med. Her er Albert Larsen. Og magi i luften på Alfa.

Det er Windward og Roll With It. Det var formerne med foden tilbage igen i morgen onsdag den 5. august. Her lige om et øjeblik efter nyhederne, så er det Jan Bjergum, indtil klokken bliver 18 i alle tiders eftermiddag med Jan Bjergum. Her Laban, koldt som is. Kan det være det fuldstændig magisk og fantastisk? Og så på genhør i morgen klokken 10. Hej!

0: så er det sommer.
1: Sommer på Alfa.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med smart om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Silkeborg IF skulle have haft et straffespark i søndagens 1-3 nederlag mod FC København. Det erkender kampens dommer Lasse Grågaard over for mediet Bold. Situationen opstod sent i kampen, da en FCK-spiller faldt ind i Lukas Risgaard, men hverken dommeren eller VAR greb ind. Efter at have genset episoden, så vurderer dommeren, at han burde være blevet kaldt til skærmen, og at SIF skulle have haft et straffespark. En 19-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet for et dobbelt trafikdrab i Holstebro. Det har en dommer i retten i Roskilde besluttet. Ulykken fandt sted den 26. juli i et lyskryds i Holstebro og kostede et ægtepar fra Vildbjerg livet. Ifølge dommeren så er der særligt bestyrket mistanke om, at den unge mand kørte særligt hensynsløst og alkoholpåvirket. En blodprøve udtaget efter ulykken viste en promille på 1,2. Samtidig har vidner forklaret, at den 19-årige kørte op mod 200 km i timen. Den unge mand nægter sig skyldig, hans forsvarer peger på, at insulinschok kan være årsag til ulykken. Katar, der har fungeret som mægler i konflikten mellem USA og Iran, oplyser i dag, at bestræbelserne på at finde en diplomatisk løsning fortsætter. Der er dog ikke planlagt nogen direkte forhandlinger mellem landene. I øjeblikket er fokus ifølge en talsperson på en kortsigtet løsning, der kan hjælpe os med at genoptage forhandlingerne og vende tilbage til mæglingsbestræbelserne helt. Meldingen fra Katar kommer efter forskellige meldinger fra Iran og USA om mulige forhandlinger. Vi får lidt sol her i eftermiddag, der er der også mulighed for byer, måske med torden, mellem 23 og 28 grader. En nat efterhånden skyde med byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden og mellem 16 og 20 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
2: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller så skal vi ud og købe Monster Truck.
3: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden, eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østerlanggade 4 i Ans.

0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Silkeborg IF skulle have haft et straffespark i søndagens 1-3 nederlag mod FC København. Det erkender kampens dommer Lasse Grågaard over for mediet Bold. Situationen opstod sent i kampen, da en FCK-spiller faldt ind i Lukas Risgaard, men hverken dommeren eller VAR greb ind. Efter at have genset episoden, så vurderer dommeren, at han burde være blevet kaldt til skærmen, og at SIF skulle have haft et straffespark. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov er tilfreds med udbyttet af det digitale møde, som han her i formiddag har holdt med EU-ministerkolleger efter den seneste tids migrationsstrøm fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta. Ministeren erklærer sig tilfreds med, at Spanien har fået sendt langt størstedelen af migranterne retur. På mødet blev det besluttet, at EU-kommissionen skal fremlægge en analyse og forslag til nye initiativer, der kan styrke EU's ydre grænse ved det kommende EU-ministermøde i oktober. Danmark sender i dag en bataljon til Letland med oberstløjtnant Karine Vøbe fra Livgarden i spidsen. Det er første gang, at en kvinde udsendes som chef for en dansk kampbataljon på en international mission. Karine Vøbe gør ikke selv noget stort nummer ud af, at hun skriver dansk forsvarshistorie. For mig er det, hvad det er, og jeg tænker ikke over, at det gør den store forskel overhovedet. Jeg har nogle knivskarpe soldater med mig, som er klar til at løse opgaven, siger hun. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon med støtteenheder til Letland. Vi får lidt sol her i eftermiddag, der er der også mulighed for byer, måske med torden, mellem 23 og 28 grader. I nat efterhånden skyde med byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden og mellem 16 og 20 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyggerfarver.
2: Hey Brian, har du sagt det?
3: Sagt hvad, Ole?
2: At hos Flyggerfarver Briersvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
3: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
2: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
3: Vi ses på Briersvej 7B.
4: Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Ja, det er jo egentlig en protestsang, den her fra C.V. Jørgensen. Her fik du også sangen Costa del Sol. Her tirsdag eftermiddag, der skal vi også på den anden side kl. 15:30 kigge lidt på, hvad amerikanerne har sådan en lidt skæve nationaldag i dag. Men lige nu, der byder jeg på sangerinden Alanis Morissette. Her er Thank You.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.

australske Men at Work på Radio Alfa, og det var selvfølgelig med Who Can It Be Now. Og så er vi jo kommet på den anden side klokken 3:30. I dag så har amerikanerne sådan en nationaldag, hvor man skal sige Hooray for Kids Day. Ja, hvor børnene bare skal råbe hurra. Og hvis du vil have en god grund til at få noget hvidvin i dag, så det er også National Hvidvin Dag. Det er også en national dag, hvor man siger National Chocolate Chip Cookie Day. Se, dem er jeg altid med på, de der chip cookies med chokolade. Mm. Så her midt ved kaffetid også, så er det også meget passende at snakke om småkager. Selvom man måske burde have fået sig en flødekage med i studiet i stedet for. Her er TV2 og det mørke Jylland.

er Tracy Chapman her på Radio Alpha med et fantastisk nummer, Talking About a Revolution. Og hun tager altså stadigvæk ud optræder den dag i dag, og sidste år var hun faktisk også i Danmark optræde i Skive. Her er der så mere dansk, godt nok sunget på engelsk, Laid Back og Maybe I'm Crazy.

0: Cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Ita James her på Radio Alfa. I just want to make love
1: fra Silkeborg to you. Til
0: hele til en gang nyheder
1: på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg.
2: Et 70 meter langt stykke cykelsti ved boligområdet Mariedalen mellem Sejling og Skagkær er endelig taget i brug efter næsten 4 års forsinkelse, det skriver Midtjyllands Avis. Stien var et krav i lokalplanen, men en strid om køb af jord betød, at projektet gik i stå. Silkeborg Kommune forsøgte først ekspropriation, men endte med at købe den berørte ejendom og 13 hektar jord for 7 millioner kroner. Beboerne har længe kritiseret ventetiden, da børn måtte cykle lange omveje. Kommunen glæder sig over, at stien nu er klar inden skolestart. De 3 drenge, der i går blev varetægtsfængslet for forsøg på terror, planlagde at dræbe og såre flere personer, herunder børn, med knive og bombesprængninger på Hadstens skole. Det fremgår af sigtelsen, som TV2 er kommet i besiddelse af. De 3 teenager, som er 16, 16 og 15 år, skulle have, citat, foretaget flere handlinger som led i forberedelsen heraf, hvilket imidlertid mislykkedes, i det de sigtede blev anholdt af politiet, citat slut. Favrskov Kommune har oplyst, at ingen af de 3 sigtede bor i kommunen, og at man ikke har kendskab til, hvorfor Hadstens skole var udset som mål. 2 af drengene blev anholdt i Østjylland, den tredje i København. De skal alle 3 mentalundersøges. Katar, der har fungeret som mægler i konflikten mellem USA og Iran, oplyser i dag, at bestræbelserne på at finde en diplomatisk løsning fortsætter. Der er dog ikke planlagt nogen direkte forhandlinger mellem landene. I øjeblikket er fokus ifølge en talsperson på en kortsigtet løsning, der kan hjælpe os med at genoptage forhandlingerne og vende tilbage til mæglingsbestræbelserne helt. Meldingen fra Katar kommer efter forskellige meldinger fra Iran og USA om mulige forhandlinger. Vi får lidt sol her i eftermiddag, der er der også mulighed for byer, måske med torden, mellem 23 og 28 grader. En nat efterhånden skyde med byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden og mellem 16 og 20 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

Det er Cock Robin og Thought You Were On My Side. Og hvis du vil opleve Cock Robin, så kommer de faktisk til Esbjerg næste år. Så ved du det. Vi er hermed også gået i gang med time 3 her i alle tiders eftermiddag direkte her fra Radio Alfa. Jeg er Jan Bjerg, og her er der Annie Lennox og Walking On Broken Glass. Okay.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Chancerne stod i kø for Kasper Høgh, da landsholdsangriberen i aftes fik debut for Celtic, men skarpen svigtede efter ligaopgøret, som Celtic vandt med 1-0 over Dundee, fortæller Høgh, han skal vende sig til underlaget på Celtic Park i Glasgow. Jeg skal vende mig til græsset, det er noget helt andet for mig, siger den 25-årige dansker til Sky Sports. Han er skiftet til skotsk fodbold fra norske Bodø Glimt, hvor han gennem flere sæsoner har været vant til at spille på kunstgræs. FC København har lavet en 5-årig aftale med den 21-årige ungarske forsvarsspiller Akos Markgraf. Den nye spiller kan både bruges i midterforsvaret og som venstre bak. Cheftræner i FCK Bo Svensson kalder ham for en utroligt dynamisk, hurtig og duelstærk forsvarsspiller. Midtbaneveteran Jordan Henderson, der for ganske nyligt fik ophævet sin kontrakt i Brentford, fortsætter karrieren i Chelsea. 36-årige Henderson har underskrevet en 2-årig aftale med Chelsea. Tennisspilleren Clara Tauson åbner natten til onsdag dansk tid WTA 1000-turneringen i Toronto. Tauson ligger nummer 30 på verdensranglisten ved turneringens start, men risikerer at falde omkring 10 pladser tilbage, hvis hun taber sin første rundekamp. Tauson har med andre ord brug for sejre, hvis hun skal være sikker på at blive seedet ved Grand Slam-turneringen US Open, der begynder i New York 30. august.
2: Det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
3: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
4: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
3: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
4: Ja, det skulle da lige være.
5: Svigermor? Nej, det er farlig gods.
6: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttepusser.
7: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
8: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
9: Ned til solen.
8: Igen?
9: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
10: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
11: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
12: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Ved du hvad, jeg får altså helt lyst til at se filmen igen med The Commitments. Her fik du dem også med In The Midnight Hour her en tirsdag eftermiddag. Hvor vi springer tilbage til 70'erne i selskab med Gilbert og Sullivan. Det er her med Matrimony.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Alt, Max.
2: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.

er som en åben landevej. Her var det Brian Adams her på Radio Alfa og Open Road. Eftermiddagens citat skal du sandelig også have. Hele mit liv har jeg troet, luft var gratis. Og det var så lige indtil jeg købte en pose chips. Hvem det citat kommer fra, må du nok spørge om. Men vedkommende har da ret. Nå, her er Christopher Cross. Det er med Arthur's Theme.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.

0: for Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: endnu gang en rigtig god klassiker her fra Radio Elefant. Det er Supertramp og Dreamer. Nu skal vi lige have en gang nyheder. Klokken den er 17.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Et 70 meter langt stykke cykelsti ved boligområdet Mariedalen mellem Sejling og Skagkær er endelig taget i brug efter næsten 4 års forsinkelse, det skriver Midtjyllands Avis. Stien var et krav i lokalplanen, men en strid om køb af jord betød, at projektet gik i stå. Silkeborg Kommune forsøgte først ekspropriation, men endte med at købe den berørte ejendom og 13 hektar jord for 7 millioner kroner. Beboerne har længe kritiseret ventetiden, da børn måtte cykle lange omveje. Kommunen glæder sig over, at stien nu er klar inden skolestart. Udsatterådet i Region Midtjylland anbefaler regionsrådet at lade et særligt råd for udsatte og sårbare borgere fortsætte sit virke fra 2027. Flere foreninger i det særlige råd vurderer nemlig, at der fortsat er brug for et særligt politisk og administrativt fokus på lighed i sundhed. Ifølge udsatterådet er det ikke nok at lade opgaven varetage af de 5 nye patient- og pårørende råd, der skal etableres i forbindelse med de nye lokale sundhedsråd. Nu vil udsatterådet arbejde videre med en konkret anbefaling til regionsrådet her efter sommerferien. USA's udenrigsminister Marco Rubio håber på, at der meget snart kommer en aftale om Hormuzstrædet. Det siger han ifølge nyhedsbyrået Reuters i dag. Han oplyser, at der ikke er faldet noget endeligt på plads, men at der er blevet gjort fremskridt. Lignende udtalelser er kommet fra den amerikanske finansminister Scott Bessent, som overfor CNBC taler om en mulig aftale i dag eller i morgen. Oliepriserne er faldet i kølvandet på finansministerens udtalelser. Vi får lidt sol her i eftermiddag, der er der også mulighed for byer, måske med torden, mellem 23 og 28 grader. En nat efterhånden skyde med byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden og mellem 16 og 20 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

rigtig one-hit wonder her fra Dixie Midnight Runners i selskab med Kevin Rowland. Her fik du også Come On Eileen. Rygter gik faktisk på sidste år at diskutere gendannelse igen og tage ud og turnere med alle deres hits. Nu kan jeg altså kun huske en eller to derfra, så er det vist også alt. Men så er det jo. Her er der så Narada Michael Walton. Vi går i den mere funkede stil her på alle tiders efterdag. Ja, I should have loved you.

Anne Linnet og Barndommens Gade. Ja, fantastisk nummer også taget fra Den Store Badedag, hvis du kan huske den film med Erik Clausen. Skulle du rende over Barack Obama i dag, ja, så sig lige pænt tillykke. Barack Obama, han rammer de 65 år. Her er der så Lars Lilholt. Han synger Alt Hvad Jeg Er.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Chancerne stod i kø for Kasper Høgh, da landsholdsangriberen i aftes fik debut for Celtic, men skarpen svigtede efter ligaopgøret, som Celtic vandt med 1-0 over Dundee, fortæller Høgh, at han skal vende sig til underlaget på Celtic Park i Glasgow. Jeg skal vende mig til græsset, det er noget helt andet for mig, siger den 25-årige dansker til Sky Sports. Han er skiftet til skotsk fodbold fra norske Bodø Glimt, hvor han gennem flere sæsoner har været vant til at spille på kunstgræs. FC København har lavet en 5-årig aftale med den 21-årige ungarske forsvarsspiller Akos Markgraf. Den nye spiller kan både bruges i midterforsvaret og som venstre bak. Cheftræner i FCK Bo Svensson kalder ham for en utroligt dynamisk, hurtig og duelstærk forsvarsspiller. Midtbaneveteran Jordan Henderson, der for ganske nyligt fik ophævet sin kontrakt i Brentford, fortsætter karrieren i Chelsea. 36-årige Henderson har underskrevet en 2-årig aftale med Chelsea. Tennisspilleren Clara Tauson åbner natten til onsdag dansk tid WTA 1000-turneringen i Toronto. Tauson ligger nummer 30 på verdensranglisten ved turneringens start, men risikerer at falde omkring 10 pladser tilbage, hvis hun taber sin første rundekamp. Tauson har med andre ord brug for sejre, hvis hun skal være sikker på at blive seedet ved Grand Slam-turneringen US Open, der begynder i New York 30. august.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Ja, ja, det skal nok holde. Nå. Der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
4: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Du lytter til Radio Alpha, og det her det er Alanna Miles, og et rigtig stort hit fra 80'erne fik du nemlig Love Is. I dag er det faktisk 26 år siden i år 2000, at Centrumdemokraternes leder på det her tidspunkt, Mimi Jakobsen, tager overlov fra Folketinget for at blive generalsekretær for Red Barnet. Og her er der så disco-musik fra 70'erne, Michael Sager Band, Let's All Chant.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.

I går, det blev offentliggjort, at Phil Collins' søn, han skifter fra Austria Salzburg til 1860 München og skal spille i den fjerde bedste liga i Tyskland. Her er Phil Collins, Against All.

Radio Alfa med Laban og Det, jeg føler for dig. Så når vi altså også til vejs ende her på en gang alle tiders eftermiddag. Jeg er Jan Bjerg tilbage igen i morgen mellem klokken 14 og 18. Og lad os lige slutte med en sangerinde, som jeg ved kommer her i efteråret skal optræde i Tinghallen i Viborg. Det er Nena, og hun giver garanteret også nummeret her. 99 Luftballons. Ha' det godt. Hej.

Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ikke mig bedre. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energipust efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: drømmen brud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: så fik vi lukket og slukket alle tiders eftermiddag med Electric Light Orchestra Turn to Stone. Om et øjeblik er det alle tiders aften, der er i støbeskeen lige efter 18-nyderne her på Radio Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Et udenlands turistpar fik en parkeringsafgift på 910 kroner, blot 3 minutter og 17 sekunder efter, at de havde parkeret ved 365 Discount på Aarhusbakken i Silkeborg. Efter henvendelse fra campingchef Henning Christiansen på Silkeborg Sø Camping blev afgiften annulleret, skriver Midtjyllands Avis. Butikschef Helle Fagerholt mener, at reglerne håndhæves for strengt og har bedt parkeringsselskabet Unopark om at give bilister længere tid, før der udstedes en afgift. Samtidig ønsker hun engelsksproget skilte, så udenlandske gæster lettere kan forstå parkeringsreglerne. Campingchefen foreslår, at observationstiden hæves til mindst 15 minutter. På bare en måned har 171 grønlandske kvinder søgt om erstatning i den såkaldte spiralsag. Det oplyser patienterstatningen. Sagen handler om kvinder, der fik opsat en spiral uden at have givet samtykke. Nu kan de søge om en godtgørelse på 300.000 kroner. Sekretariatschef i patienterstatningen Trine Berner Madsen forventer, at der kommer endnu flere ansøgninger. Hun fortæller, at det er en hård proces for kvinderne at skulle genopleve traumet. Ansøgningerne kan dog først blive behandlet, når et nyt lovforslag træder i kraft. Det forventes at ske i september måned. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov er tilfreds med udbyttet af det digitale møde, som han her i formiddag har holdt med EU-ministerkolleger efter den seneste tids migrationsstrøm fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta. Ministeren erklærer sig tilfreds med, at Spanien har fået sendt langt størstedelen af migranterne retur. På mødet blev det besluttet, at EU-kommissionen skal fremlægge en analyse og forslag til nye initiativer, der kan styrke EU's ydre grænse ved det kommende EU-ministermøde i oktober. Der er udsendt varsel for lokale skybrud og torden for størstedelen af landet, gældende fra midnat til i morgen middag med mellem 16 og 21 grader. I morgen efterhånden nogen eller en del sol og mellem 20 og 27 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

4. august, alle tiders aften, de næste små 4 timer siden. Det er det, du kan glæde dig til, uanset om du har sommerferie, du går og knokler en vis del ud af bukserne, eller du bare kan have almindelig fyraften. Jeg hedder Lars Nunav, og stand ind for Per Laursen også i denne uge her. Han har ferie, og det skal der så lov til. Han er tilbage igen på mandag til sædvanlig tid og sted. Glæder til en aften, hvor denne team her byder på Sia. Der er noget Bruce Springsteen, Michael Falk, Real Life, og her dansk musik fra Rasmus Ebak. Og selvom det er lidt tidligt på aftenen nu, kan vi lige prøve at spotte og se, om der er lys i din lejlighed.

Freedom 90, det var George Michael. Han blev i øvrigt tilbage i 2004 kort som det mest absolut spillede kunstner i britisk radio over en 20-årig periode, der var målt fra 1984 og så frem til 2004. Jeg var den tirsdag aften på Radio Alpha, hvor der nu er Amanda Lear.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat, terrassen hælder.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
6: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

0: Chris Aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

som jo har det for at gemme sig bag kæmpe parrykker for at prøve at værne lidt om sit privatliv, som ikke rigtig kan se ansigtet på hende. Ja, var hun i hvert fald musikalsk en tirsdag aften på Radio Alpha med Cheap Thrills. Om lidt en kunstner, som hvis allerførste sang han lærte at spille på sin guitar, det var da Beatles udgave af Twist and Shout, en sang, som han stadigvæk spiller den dag i dag som ekstra nummer til sine koncerter, når han er ude at spille. Hvem er det, kan du høre efter Take That, har givet dig her Back for Good.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.

Det var ikke Twist and Shout. Nej, det var her Bruce Springsteen og Eddie Stuyvesant og hans Hungry Hearts efter Take That Gator Back for Good. Der er 90'er toner på vej til om lidt. Det er fra Big Mountain, Baby I Love Your Way. Allerførst, her er dansk fra Michael Falk.

tirsdag aften, som er fyldt med alle tiders bedste sange. Baby, I Love Your Way, sang Big Mountain. Der er nyheder her, når klokken den er 19. Vi skal have en frisk afsigt for aften, natten og måske også i morgen. Og så skal vi selvfølgelig også opdatere os på, hvordan ser det ud omkring os, og også hvordan verdenssituationen den udspiller sig. Det gør vi efter, vi får noget Rod Stewart. Der er også dansorkester lige rundt om hjørnet. En regndans kan du glæde dig til. Og her, Joe Cocker, eller først, You Can Leave.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Vi nåede slutningen af timen med Rod Stewart, som Guys Have All The Luck. Du er også heldig, fordi der er mange flere altiders bedste sang på vej til dig lige om et øjeblik på den anden side af din 19, nemlig blandt andet Dolly Parton og et godt genhør med 9 to 5. Men lige nu, der er der nyheder. Klokken er 19.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Danmark og andre EU-lande var med til at presse på for et hastemøde i dag i EU om Spanien og migrantsituationen i Ceuta. Mødet i dag udløste ros til Spanien for sin håndtering af den store migranttilstrømning, skriver DR. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov deltog for Danmark. Men Danmarks kritik af Spanien inden dagens møde blev set som et svigt af den spanske støtte til Danmark under Grønlandskrisen. En større brand ved Gråsten udvikler lige nu giftig røg. Syd- og Sønderjyllands politi har bedt borgere i området om at holde sig inden døre med døre og vinduer lukket, hvis man oplever røg. Det er en stor lagerhal, der brænder, men vinden blæser lige nu røgen væk fra beboelse, og ingen personer meldes i fare. Slukningsarbejdet forventes at stå på 0 timer endnu. På bare en måned har 171 grønlandske kvinder søgt om erstatning i den såkaldte spiralsag, det oplyser patienterstatningen. Sagen handler om kvinder, der i Grønland fik opsat en spiral uden at have givet samtykke. De kan nu søge om en godtgørelse på 300.000 kroner. Patienterstatningen forventer, at der kommer endnu flere ansøgninger. Ansøgningerne behandles dog først, når et nyt lovforslag træder i kraft i september. I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden, senere dog opklaring og sol 18-27 grader. Svag til jævn eller frisk, skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

46 årig gammel klassiker her, leveret af Dolly Parton fra filmen 9 to 5. Der fik vi titelsangen, som hun lavede, og hun fik også sin debut som skuespiller i den film faktisk 46 år siden i dag. Og ja, tiden det går altså hurtigt. Og med den så tog vi hul på anden time af Alletiders Aften inden 4. august. Det er tirsdag aften. Jeg hedder Lars Lunov, og frem mod 22, der er jeg her bag mikrofonen og sørger for masser af god musik.

Lidt musikalsk i snit fra 90'erne. The Verve og Bittersweet Symphony. Resten af denne her time, inden klokken bliver 20, der kommer vi i selskab med blandt andet Thomas Helmi, der er med Brunsky Beat, Boyzone, Oasis og Yasuo, ikke at forglemme. Allerførst, han er Boney M og

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
3: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
4: Hey Brian, har du sagt det?
5: Sagt hvad, Ole?
4: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
5: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
4: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
5: Vi ses på Briersvej 7B.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
16: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Selvom at rocklegenderne Mick Jagger, Keith Richards og Ronnie Wood har en gennemsnitsalder på omkring 81 år, jamen så fortsætter de det alt for ufortrødent med at levere ny musik. De har her den 10. juli netop udgivet deres 27. amerikanske studiealbum med titlen Foreign Tongues. Her var vi dog lidt tilbage i tiden med Rolling Stones og altså Don't Stop. Vi stopper heller ikke den gode musik. Alle tiders bedste sanger fortsætter ufortrødent her med Boyzone og Love Me For A Reason.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.

Jeg har ingen tvivl om, at det er Jimmy Somerville her, der synger for Bronske Beats og Small Town Boy. Og der var vi tilbage i 90'erne, det var vi sammen med Boyzone og Love Me For A Reason. Oasis er også klar til noget lidt Wonderwall. Der er også noget, jeg super vej i din retning. Men allerførst danske toner, Thomas Helmig her, hvor han forsøger sig på engelsk med Groove.

alle tiders bedste sang, Oasis og Wonderwall. Der er nyheder næste gang, når klokken er 20, inden da Chris Isaac er på vej til dig. Wicked Game, der er noget Paul Krabs, så er der nogen som os. Og så er nogen som dem, der skal synge for dig nu. Det er Alison Moyet og Vince Clark, navnene bag Yazoo. Og her med deres helt store hits, Don't Go.

0: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: aldrig brud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Med Chris Isaac og Wicked Game, så runder vi endnu et timeskifte. Klokken er 20, vi skal nyheder, og efter nyhederne, der kan du glæde dig til toner fra Lionel Richie.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Danmark og andre EU-lande var med til at presse på for et hastemøde i dag i EU om Spanien og migrantsituationen i Ceuta. Mødet i dag udløste ros til Spanien for sin håndtering af den store migranttilstrømning, skriver DR. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov deltog for Danmark. Danmarks kritik af Spanien inden dagens møde er i Spanien blevet set som et svigt af den spanske støtte til Danmark under Grønlandskrisen. En større brand ved Gråsten udvikler lige nu giftig røg. Syd- og Sønderjyllands politi har bedt borgere i området om at holde sig inden døre med døre og vinduer lukket, hvis man oplever røg. Det er en stor lagerhal, der brænder, men vinden blæser lige nu røgen væk fra beboelse, og ingen personer meldes i fare. Den tidligere wrestler og skuespiller Asbjørn Riis er død, det oplyser hans familie. Gennem sit liv har han sat sit helt personlige aftryk på verden, blandt andet som wrestler, stærkmand, skuespiller og tv-kommentator, lyder det. Han blev særlig kendt i Danmark, da han i starten af 1990'erne kommenterede wrestling på TV3. Asbjørn Riis døde efter et kræftforløb. Han blev 69 år. I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden, senere dog opklaring og sol 18-27 grader og svag til jævn eller frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Var du ved at falde lidt i søvn, jamen så gælder der bare at sætte en lille sang på, som kan friste dig lidt op. Det kunne den her måske, for eksempel, forhåbentlig. Det var Lionel Richies Dancing on the Ceiling, der bragte os ind i tredje time af en tirsdag aften her på Radio Alfa. Alle tiders aften med Lars Lunov her bag mikrofonen, der sørger for, at der lige nu er lidt Sørensen til dig her med USA.

man, I feel like a woman. Det kan godt være, hun gør det. Country-pop-dronningen over Malle, Shania Twain. Det var tirsdag aften her på Radio Alpha med en rigtig god country-pop-klassiker. Nu skal vi tilbage i tiden sammen med Susie Quattro og Chris Norman.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blikker Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

John Legend's All of Me. Om lidt skal vi over til et australsk rockband, der for alvor slog globalt igennem tilbage i 1987, og det gjorde de med det ikoniske album, der hedder Diesel and Dust. Hvad det er for et band, det kan du høre, efter vi lige har været tilbage i 90'erne, her sammen med Snap og

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østerlanggade 4 i Ans.

Beds Are Burning er at finde på det ikoniske album Diesel and Dust, som Midnight Oil altså udgav tilbage i 1987. Det er tirsdag aften, hvor vi om lidt har noget R.E.M. Shiny Happy People her. Dansk musik allerførst, Dodo and the Dodos. Og det kan godt være lidt krævende en gang imellem. I hvert fald her opfordrer de dig til at give mig alt, hvad du har.

I september 2011 udsendte R.E.M. en fælles pressemeddelelse, hvor de fortalte, at de stoppede, mens lejen var god. De har siden holdt ord og har afvist alle former for tilbud om en genforeningsturné. Du kan dog stadigvæk nyde alle deres gode sange. En af dem her en tirsdag aften på Radio Alpha, det var Shiny Happy People. Vi runder snart 21, så skal vi nyde igen. Og inden da, så skal vi forbi Sanne Salomonsen. Vi skal også lige have noget Innocent Blood. Og her skal vi tilbage til 80'erne sammen med Dave Stewart og Annie Lennox, navnene bag Eurythmics. Her med god hjælp fra Stevie Wonder på mundharmonika og There Must Be an Angel.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder og mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: fornemmer nare. Sande Selvundsen, der kommer solskin efter regn. Og med den, så skal vi nyde. Klokken er 21.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer nu sine forventninger til året og kan her til aften melde om en justeret driftsindtjening, der slår prognoserne. Justeringen landede på 33,4 milliarder kroner i andet kvartal, en stigning på 8%. Vægttabsmidlet Wegovy er en central drivkraft for vægt for Novo Nordisk. Wegovy er i år blevet lanceret i pilleform, og midlet har fået en hurtig udbredelse i USA. I nat varsler DMI risiko for lokale skybrud og torden i næsten hele landet. Skybrudet kan ramme fra midnat til morgen formiddag. Det får nu forsikringsselskabet Almindelig Brand til at opfordre boligejere til at tjekke deres bolig en ekstra gang, inden regnen rammer, lyder det i opfordringen. En svensk-irakisk nøgleperson i det svenske kriminelle netværk Foxtrot er blevet idømt fængsel på livstid i Irak for narkohandel. Den 22-årige mand var også internationalt efterlyst af Sverige, sigtet for at tilskynde til flere drab. Men udlevering til Sverige kommer ikke til at ske, fordi manden er både svensk og irakisk statsborger. Sveriges statsminister Ulf Kristersson glæder sig over, at den 22-årige er dømt i Irak og dermed ikke kan begå flere forbrydelser. Foxtrot-netværket har troet til danske sager. I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden senere, dog opklaring og sol 18-27 grader og svag til jævn eller frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Easy Lover, Phil Collins og Philip Bailey. Og med den, så ruller sidste time af alle tiders aften lige så stille og roligt ind igennem dine højtalere denne her 4. august. Jeg er Lars Nunov, og har æren og fornøjelsen af at spille lidt god aftenmusik for dig her. Uanset hvad du har gang i, jamen så er der i hvert fald en sang, du kender og kan nynne lidt med på. Timen her byder blandt andet på noget Seal, der er Kim Wilde på vej i din retning. Bonnie Tyler skal vi da også have, og noget Depeche Mode er ikke at foragte heller. Om lidt, så får vi Bon Jovi, Always. Og her allerførst, der skal vi have fat i Danske Radio, som jo bestod blandt andet af Caroline Henderson og Maria Bramsen, som sagde, her får du dem, altså tirsdag aften på Radio Alfa, elskes af dig.

Og always rigtig smuk rocksang her, det ved jeg da ham. Nu har det været en helt fantastisk sommerdag, tirsdag, med temperatur op mod 30 grader visse steder, og også en hel del solskin. Så kan det godt lige forlede til, at man godt kunne spille en lille sommersang. Og hvem kan levere sommersangen, der virkelig kan noget? Det kan The Beach Boys. Jeg får dem på Surfing USA.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
5: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.

The Queen of Pop, Madonna, som jo tilbage i 2009 udgav sit opsamlingsalbum Celebration, og det markerede altså hendes afslutning på den historiske 25 år lange samarbejde med pladeselskabet Warner Bros. Records. Det var altså afslutningen med et opsamlingsalbum, hvor vi altså finder sangen her, Celebration blandt andet, og en masse af andre Madonnas gode klassikere. Andre klassikere der er også på vej i din retning fra Bonnie Tyler, som jo døde for ikke så længe siden. Holding Out for a Hero kan du glæde dig til, og her får du Depeche Mode's Policy of Truth.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
3: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.

Ah, den er smuk, den her, leveret af Seal A Kiss From A Rose. Og med den nærmer vi os afslutningen på tirsdagsudgaven af Alle Tiders Aften, men i morgen kl. 18, så er jeg klar med endnu en udgave. Om lidt, når klokken har passeret 22, så er Alfa Poppen er klar med masser af de bedste sange lige til i morgen tidlig, hvor du så kan vågne op igen og nyde morgenradioen. Indtil vi høres ved igen i morgen, forhåbentlig kl. 18. Ha' det godt, og som du ser ud også på denne tid af døgnet, fuldstændig fantastisk.

0: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer nu sine forventninger til året og kan her til aften melde om en justeret driftsindtjening, der slår prognoserne. Justeringen landede på 33,4 milliarder kroner i andet kvartal, en stigning på 8%. Vægttabsmidlet Wegovy er en central drivkraft for vækst for Novo Nordisk. Wegovy er i år blevet lanceret i pilleform, og midlet har fået en hurtig udbredelse i USA. I nat varsler DMI risiko for lokale skybrud og torden i næsten hele landet. Skybruddet kan ramme fra midnat til morgen formiddag. Det får nu forsikringsselskabet Almindelig Brand til at opfordre boligejere til at tjekke deres bolig en ekstra gang, inden regnen rammer, lyder det i opfordringen. En svensk-irakisk nøgleperson i det svenske kriminelle netværk Foxtrot er blevet idømt fængsel på livstid i Irak for narkohandel. Den 22-årige mand var også internationalt efterlyst af Sverige, sigtet for at tilskynde til flere drab. Men udlevering til Sverige kommer ikke til at ske, fordi manden er både svensk og irakisk statsborger. Sveriges statsminister Ulf Kristersson glæder sig over, at den 22-årige er dømt i Irak og dermed ikke kan begå flere forbrydelser. Foxtrot-netværket har troet til danske sager. I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden, senere dog opklaring og sol 18-27 grader og svag til jævn eller frisk skiftende vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
4: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med smart om det.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller så skal vi ud og købe Monster Truck.
3: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.

0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grælfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: også på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer nu sine forventninger til året og kan her til aften melde om en justeret driftsindtjening, der slår prognoserne. Justeringen landede på 33,4 milliarder kroner i andet kvartal, en stigning på 8%. Vægttabsmidlet Wegovy er en central drivkraft for vækst for Novo Nordisk. Wegovy er i år blevet lanceret i pilleform, og midlet har fået en hurtig udbredelse i USA. I nat varsler DMI risiko for lokale skybrud og torden i næsten hele landet. Skybrudet kan ramme fra midnat til morgen formiddag. Det får nu forsikringsselskabet Almindelig Brand til at opfordre boligejere til at tjekke deres bolig en ekstra gang, inden regnen rammer, lyder det i opfordringen. En svensk-irakisk nøgleperson i det svenske kriminelle netværk Foxtrot er blevet idømt fængsel på livstid i Irak for narkohandel. Den 22-årige mand var også internationalt efterlyst af Sverige, sigtet for at tilskynde til flere drab. Men udlevering til Sverige kommer ikke til at ske, fordi manden er både svensk og irakisk statsborger. Sveriges statsminister Ulf Kristersson glæder sig over, at den 22-årige er dømt i Irak og dermed ikke kan begå flere forbrydelser. Foxtrot-netværket har troet til danske sager. I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden, senere dog opklaring og sol 18-27 grader. Svag til jævn eller frisk skiftende vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: programme præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Alt, Max.
2: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
2: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom duggen faldt. Vi ringede bare til Brotex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
1: Ja, hallo, er det Linda fra Brotex Silkeborg?

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.